ꯋꯥꯠꯇꯄꯥꯗꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯇꯤꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤ, ꯅꯇꯤꯛ ꯅꯉꯥꯜꯅ ꯍꯦꯜꯂꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ꯫

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯦꯜꯂꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩꯅ ꯍꯨꯝꯗꯣꯛꯈꯤ, ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯆꯠꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯧꯕꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯏꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ꯫

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝꯁꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯔꯨꯞ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯔꯨꯝꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ, ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯅꯥ ꯁꯤꯡ꯫

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ

0: ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯝꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
1: ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ,
2: ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 26 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:40 ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫
1: ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯐꯧ ꯁꯥꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯇꯥꯕꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡ, ꯁꯤꯠ ꯑꯅꯥꯂꯤꯁ, ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ, ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫
2: ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9362327078 ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ꯫
1: ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ, ꯍꯦꯜꯂꯣ

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯠꯅꯥꯝꯒ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣ ꯀꯣꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯐꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ အဲ့နိုင်ငံဆိုင်တို့ director principal ရောက်ပြကိုင်းတော့ or director principal စီရောက်ရမယ့် article စီကို director principal စီ compulsory ဝေဘရာ implement တော့ပေါ့ or နန်ကြီး compulsory ဝေတဘရာကို
1: the
0: policy ဝင်ရောက်ပြနတ်တကန်စီ compulsory ဝေရောက်ပြကိုင်း example of fundamental right compulsory ဝေနကို1920ရိုက်ကိုအဲ့တော့ director principal ရောက်မယ့်နာဟငုပ်ပြရှင်းတဲ့ article ကျန် number ကျန်တော့ကို or fundamental စီရောက်ပြကိုအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပြရစီအဲ့တော့အင်္ဂါစိုက်ပန်ကြီးတော့ရောက်တော့ after independent karma stain ko implement to ke before implement karma no the president president already passed over state assembly na president gi authorized assent ngai si karma stain no example using ngai si madhya pradesh assam gujarat ne ko the already implement to give karma stain no or ngai ba assembly ne passed over ka karma stain si president other ngai ri ge adu mu do hangbe to ga wagi ngasai tanagi ba ko mdr gi do hai to masin decision ri matang si da hangbe ko wagi mdr si kanan control to bu ਇਦਨਾ ਐਮਡੀਆਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਸੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾ ਤੋ ਉਹ ਯਾ ਮਤੇ ਕੋ ਲਾਈਸੇ ਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਖਾ ਦਾ ਮੋਇਸੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋ ਕਰੰਬਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਖਾ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਨ ਹੈ ਤਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਇੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭਨ ਲੈਬ ਕੋ ਅਦੀ ਮੁਖਾ ਤੋ ਬੁਨੇ ਨਤਰਾ ਉਕਾਨਾਂ ਸੇਨਾਗੇ ਯੂਪੀਆਈ ਕਾਨਾਂ ਸੇਨਾਗੇ ਕਾਇੰਦੇ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋ ਬੰਦੀ ਚੰਗੇ ਨੋ ਯੂਪੀਆਈ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਇੰਦੇ ਲੈਬ ਕੋ ਮਾਨ ਰੋਇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋ ਦਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋ ਦਨੇ ਤੋ ਬੁ RBI မှာခလေးဆိုမနဒီကန်ထရိုးတော့ပြန်နေစင်ပြင်ပေါ်စင်တော့အဲကံပန်ဖောင်းတော့တော့ကြီးနတ်တာဟောနတ်တာကမိုင်ဟက်ကွာတာကိုက်တလေကြီးအဒုဟံပြေ
1: အဇာနာယမ်နာမရစ်ကျုံနဆိုငစီကြီးခနနိုင်နေရဘဟိရမ်စင်ငစီဒဆိုပဖုံကရမထံပီရမ်လေမဒီဟောဂလက်လေဘနဟာရိုးစင်ခွေကြီး exam ထားရဘ experience စင်ငစီဒဆိုကရမ်နာပါဂနီအဒုကကရမ်နာဟငပယိုင်ဟိုင်ဘကေမတန်းဒဆိုယမ်နာမရစ်ကျုံနထံပီရမ်မေအဇာငစီအဇာကြီးချစ်လဘမတံခရကိုက်တော့ပြဒနာအခွေကြီး studio စီဒလင်ရှင်ပီရကအခွေကြီးထော်ရမစီဘမပုန်ဖန်ဒီဘကြီးဒမတာအဇာဘူဟန်ဟန်နာထာဂတ်ပဖုံဒုတ်ချေရဇာ
0: အဲဆုံးဒဆိုကဇမနီဘမဆုံးနာဝန်စားစပီဒနာကိုကြီးစာထစင်းတကနေတော့ပြီးပြီးပြီးစေဒီကောဘီနတိုင်းဆိုခါစမနီနာရုံကိုစက်တာပန်တာခတ်စား
1: ထားကြချေရစ
2: ားဟောစိတာပြီးရစီဘီတန်ချုံသမ်အမဒီအနာလစ်စာကြီးခွန်ဂျယ်ဒါဒါလုံဂူရမယုံနဆိုင်ရင်ပါရာဟုလ်ဘလုနဆိုင်ရံပါအယ်ဘမ်မီဆိုင်အမား